präst. Det var inte de aronitiska prästarna. Och det är Jesus dit. Och han har inte gjort sig till det själv, men det är Gud som har sett han till det. Och så visar han hur det kostar Jesus att ge sig över till Guds vilja. Det kostar Jesus att bli präst till evig tid. Han måste nämligen vara lydig till döden. Och hur han skrek och ropte i Getsemane med starkt skrik och tåre. Kämpa Jesus. Och så står han vart bönhört för sin Guds frykt. Ja, men vart Jesus befriad ifrån döden? Det var egentligen inte det han djupast sett på. Men han bara, är det möjligt? Så lär det ske. Men inte så jag vill. Och så säger fadern, nej Jesus. Jag kunde nog frälst dig från döden. Men då måtte jag sända alla människor till fördärvelsen. Och det ville jag inte. Och så överger Jesus sin vilja. Och så blir han lydig till döden. Men när han bär sig fram så blir han fulländ. Och blir upphav till evig frälsa för dig så lyder han. Nu har han sett så kong och präst på den himmelska tronen. Och för dig han är präst kan han göra så att det ingen av Jesus sina små kommer under domen. Han däckar dig och ger sin soning gällande för dig. Och för det han är konge kan han komma dig till hjälp i all nöd. Det är ingenting som är för vanskligt på Jesus. Och därför har vi detta året allt med träng. Att Jesus är präst är viktigt. Och nu ska vi inte gå djupt in i det. För han tar ett upphåll här. I kväll, men jag ska bara minna om ett ord som är inne på detsamma i Romarbrevet. Och där läser vi från det femte kapitlet ifrån vers 8. Men Gud synar sin kärlek till oss vid att Kristus dödde för oss medan vi ännu var syndare. Hur mycket mer ska vi inte då sedan vi har rättfärdiggjort det vid hans blod vid han värta frälste från vreden. För vart vi förlikte med Gud vars son han stödde då vi var fiende, skall vi så mycket mer värta frälste vid hans liv efter att vi har varit förlikte. Lägg märke till dig oro. Så mycket mer, så långt sikrare kunde Jesus med sin död ordna Guds förhållande för oss medan vi var bort ifrån han, så ska han sannolikt med sitt liv för oss helt fram när vi kommer ner till och blir förlikt med Jesus sitt liv. Jesus lever idag och han verkar så att det ingen av dig som tar sin tillflykt till Jesus går förtappt. Och det är så ett mäktigt ord att det hade med fått tänka oss ner i det, så var det ingen till dock så trångvara motlöse en enaste dag. Det kunde vara lyckliga kristne för enaste dag. Och så kunde det sagt mot djävulen och mot alla ting. Jesus lever. Jag har en fullkommen frälsare hos Gud som makta och för oss hem. Och han lever. Och därför står saken min så fast. Men detta är på att bli borte för oss här. Detta med Jesus är på att bli borte för oss. Och därför blir det så mörkt. Därför blir det så jordiskt. Därför blir det så dött. Och så är det han bekymrar sig. Och det är allvarligt vad han bekymrar sig. Han har så lyst att föra dig in i detta kraftfält i Guds ord. Så de ska få känna att evangeliet verkligen är Guds kraft till frälse. Men det blir vanskligt, säger han. För det blir slövet till att höra. Han kunde inte föra dig in i det. Det var så vanskligt. För det var blivit slöve alltså. Till att höra Guds ord. Och nu sa jag i begynnelsen av det mötet att ett kristenliv står aldrig

stillt. Liv i det hela står aldrig stillt. Enten går det mot död, eller så är det växt. Kristenliv står aldrig stillt. Enten växer du som kristen en åndlig växt, eller så går det mot död. Livet står aldrig stillt. Och då är spörsmålet, hur går det med oss här? Med mig? Med dig? Och det var slik i begynnelsen att de var ivriga att höra detta med Jesus. Det var det största de visste. Det största budskapet. Men nu var de blivit sådana att vi kan ju evangeliet. Vi kan det. Och så var de inte längre ivriga att komma sig in i det. En var på en måte blivit mätt. Och det är något jag är så rädd för i vår tid. Det är nog evangeliet börjar bli självföljlig. Men kan det? Tror du kan det så de ska undra sig över i all evighet när de inte mämte Gud? Tror du på en liten stund här nere med arvesynna i botten har sett så mycket av evangeliet att du skulle säga kan det? Nej, du har bara sett en liten dråpe av stilla havet. I all evighet ska folk förundra sig över och vara sån. Och därför är det så farligt när folk blir mätt. Trången inte komma sig in i detta med Jesus är väcke. Och så går han på möte efter möte och det sker ingenting. Det sker inte något. En upplever inte förnyelse. En upplever inte glädje över ordet. Nu snackar vi inte om en mörk anfäktelsesperiod som Gud före sig in i. Men nu är det bara jävna sån en mätthetsfölelse. Du tränger liksom inte något. Och nu har jag lust att spörja, du som kom till möte. Kom du här för att möta Jesus? Tränger du något? Eller går du bara för gammal vana? Önskar du att komma djupare in i detta med Jesus? Eller kan du det nu? Är du blivit slövt att höra? Lite sidespår. Förr i tiden kallade de kristna för läsare. Nu kallade de i sociologiskt sett en samma grupp på, kallade de för aktiva kristna. Och det säger något nu vill eller inte att tyngden har drejat sig bort ifrån att komma in i Guds ord till att vara aktivitet. Och det är livsfarligt. För det är inte hur stort trä liksom står så avgör om det blir mycket frukt, men det har med rötterna att göra. Så planta vid rännande bäcken. Och ved oss, hvis vi kan evangeliet så gott att vi inte dagligt strävar för att komma in i det. Dagligt längtar att komma in i det. Om att grava och läsa skriften först och sist. Och då ser ni ju så allt det här grejerna. Vi har fått så mycket som vi kan bruka. Goda ösikar in i skriften, inte tillägg till skriften. Och hur viktigt det är folk att bruka tid. Och så när vi är samman, så är det liksom ett ord och så kommer sig vidare till något annat kanske. Eller är det kunde vi hjälpa varandra in i evangeliet? Ja, nu ska det inte vara sådant att vi ska ta på i kunstig mina och gå för en åndlig däckning för. Det är någon som ska vara så åndlig att de plagar vara i samband med. Men det är säkert. Jag är klar med det. Men skulle det likaväl inte vara något här? Är det unger ibland oss? Är det så att man är klar över att man har något stort? Det största. Det större än himmel och jord. Evangelium Guds egen son. Och om man kan komma in i det. Västen var sluta. Så de var blivit så babya, åndligt allt.
Och nu brukar bilderna anslås här i första Peter. Där står de längtet till den åndlig ufalska mjölken. Och nu måste jag säga lite om väst. För det är två mått att växa på. En så är Guds mening och en så är livsfarlig. Och det är många som snackar om att vi måste komma vidare. Och då tänker vi att vi måste hälla på med detta här med Jesus och synd och nåde. Men vi måste vidare till kristenlivet liksom. Och den åndlighet. Jag har lust att bruka ett bild så det kanske kan huska. Ett trä som är plantat ska inte komma vidare. Det ska bara komma djupare. I den jord du har plantat i. Och släkt är det åndligt halt rätt att göra. Du som har plantat i Jesus, du ska aldrig komma vidare. Och du finner inte något större än ord om korset. Du ska vara djupare och djupare in i detta ordet. Djupare i ord om Jesus. Djupare i försoningen. Djupare i syndsförkännelse och förkännelse av egen oduglighet. Och djupare i erkännelsen av Guds nåde. Djupare, icke förbi dig. När det här står om de första ting, så är det så att de kristna blir stående på ett sånt nivå att de måste börja på söndagsskolan igen som om de aldrig hade hört Guds ord nästan. Och visst det är så med dig att du inte kommer djupare in i Guds ord än du var för 20 år sedan, så är det något galt. Och det måste du förstå. Det är galt visst du inte kommer djupare in i Guds ord. Det är inte meningen att du ska stå på barnnivå så du inte kan, du kan inte hjälpa någon till frälsa ännu. Du måste ju vara lärare och kunna visa andra in i ordet. Men du är inte kommit in i dig själv och står ännu på utsidan närmast av Guds ord och tränger att vi börjar på söndagskulen med dig igen. Ja. Kanske jag tror det hade stufsat visst det var någon som ska pröva om alla utbilder det blir för fel. Men visst det kom in en vuxen man här och så kommer han och går bort till morsin och spör om han kan få mjölk och så. Gott chanser. Det är inte meningen då att den ska vara pattebarn hela livet i den meningen. Självföljeligt. Jag ammade riktigt nog länge på gamla tio. Jag var innan 3-4 år. Men likaväl. Visst inte babyarna växer så de börjar att ta till sig vanlig mat, så är det något som går galt. Kan inte bli värre på babystadiet. Det vet ju alla det som att de växer nästan för fort syns det en stund. Men det är ju gott att det går vidare och att de börjar ta till sig både gullrött och andra ting selvföljlig. Det är ju plaga för många att få i de grönsaker, vet du, det vill de helst inte ha. Men allt samma. Ja, det är sköna bilder. Det där bilden brukar jag. Och så är det åndligt då. Det är inte meningen att den inte ska komma djupare in i ordet. Inte ska växa i erkännelse. Men bli värande. Och det var inte för det att de var barn som hade bruk för nåden. Och det var galt att de, nej, Gud ger du för mer och mer bruk för nåden. Mer och mer bruk för Jesus. Det är inte en växt bort ifrån avhängigheten av Jesus. Men den växt djupare in i det. Så du må djup in i ordet. Och nu är jag spänd på hur det är bland oss egentligen. Är det blivit en sån mätthetsfölelse? Så det är inte längre om att göra att komma in i skriften. En läsning då som bör läsa kanske. Och så är väck. Inte något trång längre. Och hur allvarligt det är. För då står den far för icke bära och stagnera. En blir inte till välsignelse. En blir inte till hjälp. Men en står i far för att falla ifrån. Och han är så rädd för den menigheten. Att han vet sant och säger icke om den nytta. Nu vill han genomföra det in i det djupa evangeliet. Men han vet icke om den nytta. Kanske är det för sent. Ja, han säger efterpå för att minnera att det med dock är med visse på att det är bättre, men han må likaväl nämna det. Han är ängstlig.
Dette vil vi gjøre om Gud vil, sier han. Nå skal vi gå videre inn og se på det som Jesus sier, sier han. Kom nå, går vi inn i det. Hvis Gud vil. Han ikke sikker på om det går lenger. Tenk deg går an å komme i en sånn stilling at det ordet ikke lenger utretter noe iblant oss. Det går an. Det samme regnet som får at det vekser og gro så godt noen plasser, det kan få tistel og elendighet andre plasser. Og det er det han snakker om her. Han er redd for at det, om han forkynner aldri så godt, så kommer det ikke lenger til utrettet noe til velsignelse. Går han å komme i en sånn tilstand? At det hjelper ikke å høre Guds ord. For jeg er ikke i stand til å ta imot det lenger. Og da snakker han om et frafall. Og der må vi gå litt inn i nå. Det er frafall. Det er ikke et alminnelig frafall. Guds ord har mye å si til deg som har falt ifra Jesus. Kom tilbake til frafallene, står det mange plasser. Men her står det om et frafall, så det ikke går an å komme til omvendelse etterpå. Djupt alvorlig ord. Og da begynner han om dagen, stiller det som en advarsel. Han håper og tror de er ikke der. Og det er i alle fall ikke vår sak å si om andre mennesker at de kommer der. Men vi skal likevel eie oss en frykt i livet. Hvis det blir sløvt å høre Guds ord, så kan det gå mot et sånt frafall. Og da tenker jeg ikke på altså prøvelsestid og alt, det kommer alt sånt. Men hvis det på det jevne blir sånn at det blir mindre og mindre om å gjøre for meg å komme inn i Guds ord, så burde jeg våkne. Jeg er begynt på en farlig vei. Så, ja. I det sjette kapitlet må vi se litt mer der da, for det står der, for de som en gang har vært det opplyste, som har smaket den himmelske gåva, og fått del i den hellige ånd, og har smaket Guds gode ord, og kreftene fra den kommende vera, og så faller ifra, de kan umulig fornyes til omvending, siden de på nytt krossfester Guds ånd for seg, og gjør en åpne spott. Her står det først veldig sterkt understreket at dette er folk som har opplevd frelse. De har erfart kraften i evangeliet. De har opplevd å få den hellige ånd. Og de har opplevd å kjenne kraften i Guds ord. Og det er noen til dere svar. Store Gud. Og den dagen nå fortjesele, aldri mer glemmer den. Da jeg hørte hyrdingmelet, da jeg ble en Jesu venn. Nå er ikke alle så det så klart. Det er nesten som er dagen da, hvis du sammenligner her oppe i nord. Fra det begynner å lysne, til det blir helt lyst. Det går en lang tid. Når begynner dagen? Det kan være et stort spørsmål da. Man ser liksom ikke akkurat når det begynner. Hit med ekvator, så er det en halvtime ifra det er helt mørkt til det er helt lyst. Går så fort. Nesten så fort. Og sånn er det noen som opplever frelsen enda fortere. I ett nu så lysner det sin forstå, og så springer det nye livet. En fikk ånden og vittnetrangen og alt sammen, og så evangeliet. Ja. Og så er det noen som begynner å skryte til omvendelsen sin etterpå, så må de inn i mørket, så Jesus må stelle med dem, så de ikke blir så kryet til omvendelsen sin, for de synes den er stor rart i stand for Jesus. Og da har jeg noe lyst til å si til dere, det er ikke om å gjøre å bli opptatt med omvendelsen min, men det er den Jesus jeg må finne. Han har vært omvendt til. Men så er det noen som går litt saktere for seg, så du kan ikke akkurat si, men likevel, de opplevde å kjenne kraften i evangeliet. Fikk den hellige ånd. Begynte en ny vandring. Ja. Opplevde at Jesus, det er kraft i evangeliet. Da har du opplevd evangeliet,
Och då är du ansvarig över där du har sitt. Så du kan inte bara hiva dig ifrån dig. För du vet, detta är då budskapet som frälser. Och när du vet det, så är du bunden till det. Och då kan du inte bara skiva dig ifrån dig. Och då är då judarna var fristade till här. De var fristade till verkligen vänna evangeliet i ryggen. Den långvariga kampen, fristelsen från synagoger, slövheten och allsamma. Till slut var de stod i fara för och vill bevisst snu evangeliet i ryggen. Då är den advarad i. Hvis du förkastar där du vet inte frälsa, då är det allvarligt. Bevisst. Om det sker sakta eller fort. Men du vet evangeliet där budskapet som frälse. Och likaväl lägger du det väck. Förkastar det. Då kan det gå galt. Det står om andra ting också. Det står om att spotta den heligan. I skriften. Det var fariserande. De hade sett Jesus gjorde tegn och under. Och så sa de, det är Satan som hjälper. Och så visar Jesus de klinkande klart att de tar fel. Och de vet de tar fel. Och så säger han, nu må det träffa deras valg. De vet då jag kommer med ifrån Gud. Och då kan de inte göra vad de vill med det. Hvis det bevisst förkastar det vet ifrån Gud, då styr det mot där frafallet sig till spott emot den heligan. Jag må pröva att komma där lite närare. I gamla tider så hade de gärna kallt det för den religiösa synd i motsättning till moralsk synd. Moralsk synd, du fäller i det så galt det. Du är lydig hemma, både nu. Du är fär upp i sinne. Du kan stela, du kan göra underslag. Moralsk synd. Men likaväl har du inte brytt med sannheten. Du vet det gott. Och det kan gå så långt med dig att du kommer helt väck ifrån Jesus. Men för det har du inte förkastat sannheten om Jesus på denna måten. Men du vill spörja kanske när du vaknar, vill Jesus ännu ha mig? Tror du Jesus ännu vill ha mig? Då har du inte gjort den religiösa synd. Du har fallit. Och du kanske fallit ifrån. Men du har inte kastat sannheten ifrån dig. Du har inte gjort vrak på Jesus. Men du är rädd för att du inte får komma kanske. Jag har lust att säga till dig. Har du det minsta behov för att äga Jesus, så är det fordi den heliga ånden har inte gett dig upp. Det är ingen till dere som har bruk for å eie Jesus, hvis det ikke var for den heliga ånden drog han. Er det ikke noen som tenker opp i det? Jo, gjør det nå. Ja, jeg må bare ta med en liten historie, men jeg må gjøre gruelig forsiktig. Jeg var bort i et menneske som har tenkt sånn, ikke lenge siden. Jeg har gått med det. Jeg har gjort en jeg har syndet sånn at den hellige ånden har gitt meg opp. Og kastla møte der mennesket enn var på, så var det umulig å ta noe til seg. Det gjelder alle de andre, men det gjelder ikke meg. Jeg kommer aldri til å få tilgivelse. Og så gikk mennesket åravis med sin slemme kamp. De andre rekna mennesket som en kristen. De visste ikke at det hadde det sånn. Veldig vanskelig. Det gjelder ikke meg. Evangeliet gjelder ikke meg. Jeg har skyvet fra meg en gang. Så nå tror jeg ikke det gjelder meg. Kom ikke spørre dette mennesket. Skulle du ønske at Jesus ville ha deg? Skulle du ønske at du fikk være hans? Ja, så. Kunne jeg bare få lov til det? Da sier jeg, det sikreste kjennetegn på at det den synd som vi nå snakker om ikke er begått. For det er synd som forkaster selve evangeliet, sånn at evangeliet ikke lenger kan dra på meg. Så har du det minste behov for å eie Jesus,
så er det fordi den hellige ånd dreger på deg. Og du mener det. Du er velkommen. Han vil ha deg. Noe annet er når en forkaster selve evangeliet og sannheten om Jesus på en sånn måte at det ikke lenger kan dra på meg. Da dreger ikke lenger evangeliet på meg. Og det kan ikke lenger dra på meg. Det er umulig å bli fornyet, for jeg har forkastet selve frelsesannheten, og jeg har forkastet den ånd som dreger meg til han, sånn at han ikke lenger kan arbeide med meg. Det er en fare som går an å komme i. Fariseerne stod veldig nært. Når de visste at Jesus kom fra Gud, da måtte de enten bøye seg, eller trossa sin samvittighet og sannheten. Og når et menneske trossa sannheten, da begynner alltid det som heter forherdelse. Når et menneske trossa sannheten, du har falt grovt, kanskje så sitter jeg. Men du behøver ikke trossa sannheten for det. Du skal bare bøye deg og sanne deg. Og når evangeliet forkynnes at det er frelst i Jesus, så kan du være så engstelig, kanskje det ikke, jeg er så redd jeg ikke får komme. Men du trosser ikke sannheten med å skyve ordet fra deg. Men når du forkaster sannheten om Jesus, og snur ryggen til det du vet er til frelse fra Gud, da står du i fare. Nå kan den faren være åpenlyst med deg, så, sånn som fariserene. De snudde Jesus ryggen enn de visste i sitt hjerte det kommer fra Gud. Kan tenke dere et eksempel, øksteprestene. Det kommer noen springende inn i forgravet. Jesus var lagt i grav. De var jo urolige, de sette merke og segl og alt mulig. Litt av et arbeid å passe på de døde. Og så sto han oppe. Jesus trodde ikke at de tok vekk steinen, han kom seg ut likevel. Men vi måtte jo få vete at graven var tom, så da kom englene ned og velta vekk steinen, og vaktmennene, de var livredde. De skalv av redsel. Og så springer de tilbake til Jerusalem, helt kvit i fjeset. Det skjedde noe. Det skjedde noe forferdelig. Øverstepresten var overbevist, de snakket sant. Men de betaler de bare kaldt for å lyge. Sannheten hadde ikke lenger makt med dem. De hadde trosset så grovt. Og et menneske kan komme i den stilling at sannheten ikke lenger har makt med dem. Da drar ikke ord om Jesus lenger. Men en kan bare legge det vekk. Selv om en har erfart det etter frelsen. Nå sier jeg igjen at dette kan skje sikkert plutselig, men faren her var at de hadde evangeliet iblant seg, men de akta ikke på det lenger. De hørte det og hørte det, men de brydde seg ikke om det lenger. Held på å komme i den tilstanden. Og nå er det oss det gjelder. Nå er vi samlet om Guds ord, og nå skal du spørre deg selv, betyr det noe lenger? Er det om å gjøre for meg? Eller kan jeg gå på møte etter møte? Det bryr meg ikke lenger. Det er ikke sikkert du har begått en synd, det vil jeg ikke si. Å nei da. Men det kan hende du står i fare. At ordet ikke lenger får nå deg. Du blir sløvt til øyre. Og derfor legger du ikke merke til det budskapet som hele Guds frelseskraft er lagt ned i. Da behandler du likgyldigt, som om det ikke betyr noe. Enn når du har erfart det i ditt eget liv, det var dette budskapet som gjorde noe med deg. Og for et alvor, det er. Jeg er redd for det. At det skulle gå sånn med oss. At vi deler evangeliet sammen, og så går vi som om ingenting var hent, for vi liksom bare er der, kan der. Det betyr ikke noe lenger. Vi tenker ikke på at det hele Guds allmakt til frelse ligger nedlagt i dette ordet.
Och vi har det ibland oss. Men vi aktar alltså ingenting. Och så står vi i fara på att vi kan komma i den ställningen. Och hur viktigt det är att vi sans oss kan vi verkligen ha ibland oss. Nummer Guds ord, evangeliet. Alltså jag menar inte att vi ska teoreisa oss sånt i kyrkorna när vi läser Guds ord. Men vi kunde gott gjort det i hjärtat vårt. Det är något väldigt med har i mulla oss. Och när vi hör Guds ord så må man aldrig ta lätt på det. Det är verkligen starka ting. Och detta vill virka i mitt liv. Enten att jag kommer närmare Jesus eller att jag blir harare och slövare. Enten godgröa eller torn och tister. Du ska fortsätta att höra Guds ord. Du måste tänka så att är det så farligt att höra Guds ord så vill jag inte gå med. Det är ju en måte att komma sig till förtapelsen på. Bara dra sig undan. Men du ska heller inte tänka likgyldigt. Men när du går på ett möte och ska höra Guds ord, nu kommer detta ordet enten till föra mig närmare eller till göra mig harare. Det ska jag. Jag ska veta om jag ska lägga det ut om enkelt möte. Sannolikt ska du få lov att vara oupplagt en kväll. Sannolikt ska du få lov att vara trött en kväll. Men hvis det blir sånt på det jävna att det ordet inte får komma in till dig, så känner det lika väl till virka. Du känner att bli harare och slövare och mer omottaglig till den dagen kommer att du kanske går över gränsen och kan inte längre röra. Den som har, han ska få sig Jesus. Den som inte har, ska mista den ännu har. Den som inte längre har den inställning att jag må få ta ordet till mig, ska en gång komma därhen att han mister själva även till höra Guds ord. Det är där det handlar om. Och därför ska vi inte ta det likgyldigt när vi samlas. Men vi ska tänka och be i mitt hjärta: Jesus, låt mig nu få höra och få ta ordet till mig. Få ta ordet till mig. Jesus, hjälp oss nå och höra ordet som kan saliggöra. Lock du upp mitt hjärtets öre. Hör min bön, vår frälses Gud. Jag hade lust att minna om detta allvarliga. Det är inte så ofta med stoppa för det. Det kunde säkert vara mycket mer att säga. Det står lite längre ute för att man ska komma till i det samma, för att visa till det i Hebreerbrevet 10. Där står det lite om det samma. För där som vi häll framme och syndar med vilje, efter vi har lärt att känna sanningen, då är det inte längre att något offer för synde, men bara en förfärdlig gru för dem och en lågande brännhug som ska förtära de motstridige. Har en fan brått i Moselova, då dör han utan miskunn på 2 eller 3 vittne. Hur mycket strängare straff tror du då inte den ska aktas värd som har trött Guds son under fot, vann helga partlo är det som han varit helga vid, och spottar nådens son. Vi känner han som har sagt: mig höra hävnen till, jag vill ge återgäld. Och en annanstans: Herren ska döma sitt folk. Det är förfärdligt att falla i händerna på den levande Gud. Där som är synda med vilje. Och nu vet jag att det satan missbrukade ordet, hade gjort det. För satan, han vill enten ha dig i slövheten, eller så vill han ha dig i förtvivelsen. Nu vet kanske Lukas som ligger närast det. Och den som han vill ha i förtvivelsen, så säger: ja, men du syndar ju med vilje. Och där står det då, är det ju mer att göra. Och nej, satan lyger alltid. Ja, jag gör det. I veckan sa han in i sång, så det var spörsmål vad det ska svara satan. Satan kom och sa: det är inte rätt med dig. Då svarade han: inte med dig heller. Ja, inte med dig heller. Och det är så sant. Satan lyger. Nej, det är något som heter överträdelse i skriften. Vi snackade om det någon här igår. Skriften har flera ord för synd. Och en av dig överträdelse.
Og det betyr at du vet det i grensa, og du gikk over. Du visste det var galt. Men Jesus forlet overtredelse. Han stryker det ut seg sky. Skott om morgenen, plutselig kommer sol og sol. Helt vekk. Ja. For det ikke det at du synder på den måten som det står her, nemlig med å trosse sannheten. Du bøyer deg for sannheten, og derfor er du i nød når du har falt. Og sier, nå har det gått galt igjen. Jeg har syndet. Og derfor trosser du ikke sannheten. Du falt. Og den onde lyst tok deg sånn at dette var beklagelig nok. Men du, Jesus vil gjerne ha deg. Slipper ikke sannheten du. Erkjenn din synd, og så høy den store sannhet om Jesus. Om syndene dykker er så purpur, skal de bli kvite som snø. Kom! Om de røde som skal lage, skal de verte som den kvite. Om du er så svart at du vet ikke de armer også, da stenger de ikke ute. Hvis du bare ikke forkaster sannheten, enten ved å begynne å forsvare dine synder, og sier at det er ikke så farlig å dekke over deg og grave deg ned, eller allermest at du får kaste Jesus og kommer ikke til Jesus med din synd. Og da skal du legge merke til at når han skriver synder med vilje, så mener han å synde mot evangeliet. Det er tror ikke loven han snakker om her. Han bruker oss eksempel i Moseloven, så var det sånn at hvis de var tatt i avgudsdyrking, så skulle de steines etter vitnesbyrd av 2 eller 3. Men det er en annen synd det står om her, nemlig å trø Guds hånd under føttet, ringakta paktens blod og spotta nådens ånd. Det er den synd det står om. Det som er syndet, hør en ting. Gud har gitt dere en gave. Han har gitt dere sin egen sønn for at han skulle ordne opp for dere alt sammen og gjenrette forholdet. Han har latt Jesus sitt blod renne over skulderen ved dere, så sletter det ut alt sammen, så ingen til deres moralske synder kan føre dere til fortapelsen. Ingen. Hvis det bare kommer til Jesus i nådens tid. Og Guds ånd dreger deg til Jesus og sier, det er for deg. Jesus var korsfest med armene ut. Det er så åpent hos Jesus. Ingen blir vist bort. Men forkaster du denne budskapen, forkaster du gaven, forkaster du Jesus, forkaster du blodet, forkaster du den hellige ånd som vil dra deg til Jesus, så det er ingenting som kan berge deg. Og når du har overbevist deg om at dette er til frelse for deg, og du da står imot og trekker deg unna og forkaster, hva skal da berge deg? Det finnes ingenting annet. Og da står det bare tilbake altså, i øyelig gru, en forferdelig gru for dem her i Dio, og en forferdelig brenne i evigheten som skal til straffe de motstridige. Ja, så nå har jeg lyst til å si noe til deg, du som er her, du som har syndet. Det er galt at du har syndet, ja da. Men nå må du ikke forkaste gaven. Nå må du ikke forkaste nåden. Nå må du ikke forkaste Jesus. Gud har gitt dere evigt liv, det som synder, i Jesus. Han har gitt dere den største present som kunne være. Og så må du ikke fortsette. Når du vet det og har hørt og tatt imot det, så skal du si, ja, men skal du si, Jesus, har du gitt det til meg? Takk skal du ha. Dette trenger jeg. Og så tar du imot. Så står alle som tok imot han. Det er ikke han rett til hvert av Guds barn. Og du som har tatt imot dette budskapet, du skal fortsette å høre det og ta imot det. Og få leve i det. Dette budskapet frelser deg. Du kan være så svart du være vil. Skyv deg ikke fra deg. Forkast ikke nådeordet. Det er den synd vi snakker om i kveld. Nemlig å forkaste nådeordet. Enten i likegyldighet og sløvet legger deg vekk, så det ikke får bety noe mer i livet. Eller
brott och plötsligt göra det. Kan det vara kinsälter innan det var den värsta? Ja, kanske är ni här den värsta syndaren i Sandnes kommun. Ska inte förundra mig om man är. Jag har nog mina tankar kring det kan vara. Ja. Ja, ja. Han kan gott bli frälst. För Jesus har tagit all världens synd. Så när det ordet lyder, så är Guds kraft det frälsta verksam. Och så kan han bli frälst. Men det är nog så icke kan. Den som slår vrak på evangeliet och missbrukar nådet i år kan icke längre bli frälst. Det kommer en dag när Guds kall når för sista gång och så klappar de eviga porta igen och ser och är det stilt. Vi kan leva i 20-30 år på jord. Det är ingen möjlighet mer. För det trossar nåden i nådet i år. Gud hjälp oss till att havna idag. Det här var ett skarpt ord med skog måtte dela idag. Men det Jesus är så rädd för oss. Han vill inte missa oss. Och om vi inte blir slöve så vill han rista i oss och säga: nu må det inte somna i likegyldighet. Men frälseskräften är till stas. Och där budskapet som kan berga dock och stjäle. Nu må det grava dock i nejda och bruka det. Så ska det föra dock helt hem. För evangeliet är Guds kraft till frälsa. Och kvar den som tror. Gud signa oss till det. Kära Jesus, vi tackar dig för ditt ord och tack för att du talar om dessa ting till oss. Och nu säger du kostar vart, men lägger dig i dina händer och så ber om att du må ställa med oss an, att det inte skyver från oss räddningstau från himmelen. Herre Jesus, tack för du kom. Tack för budskap om dig. Jesus, fortäll det till mig igen. Rop till in i mitt hjärta och låt mig alltid ha bruk för dig, Jesus. Så ser du om det är någon som skulle vara kommit i den stilling att en rädden har begått i sån synd. Jesus, skulle jag vara den minsta oro i ens läggsjäl, så ber jag att du må ropa dig tillbaka till dig. Jesus. Och så ser du om det är någon som är i mörker här inne nu. Och tänker jag att visst är så slöv och likegyldig. Må ni få höra då att du, Jesus, fortsätter syndarnas trofaste vän. Och du visar inte bort den som kommer i sin nöd. Jesus, ta dig av oss vidare när vi samlas. Amen. Det är ju ett allvarligt ord man har varit samman om. Och jag har lust att säga att det kunde kanske vara på sin plats att det kvar är en spårde för Guds ansikt. Hur är jag i detta bild med nu har hört? Hade det varit gott om jag gjorde det. Så hvis det är någon som vill arbeta lite mer med det sånt, så har jag bara lust att lägga uppmärksamheten på det som står om talentarna. Det var en som grov ner talenten och så gick det så galt. Och nu är det steg att talentarna blir ofta anlagt på yttre ting och även och anlägg, men det är inte Guds ords mening här. Men där är talentarna bänt fram lys i evangeliet. Du har sett något i evangeliet. Någon har sett mig, någon mindre. Men där du har sett, det är Guds mening att du ska bruka. Och på där kommer hela din evighet att stå. Att du brukar det Gud har visat dig om Jesus. Grav du den ner, så kommer det icke till virka frälse. Och det kommer icke till virka frukt. Och så kommer det till dig stående utanför. Men Gud har gett dig evangeliet. Både sent att det gjort, men han har visat dig det. Så måste du vara likgyldig. Du har fått det största. Väljer det lite i förhållande till den vi ska se i evigheten. Då ska han säga, du har varit tro över lite. Men jag ska säga dig över mycket. Men det är något väldigt där man sitter om Jesus. Det är mäktigt till frälsarsjälna. Och det kan verka allt så gott i ditt liv. Bär en bruk där du har fått. Och bruk det flittigt. Så ska det bära frukt själv. Du kan inte bära frukt, nämligen. Men det kan Guds ord i dig. Så ha dig bakhuvud hvis du vill arbeta vidare med det. Det är samma sak det står om så här. När han har gett mig lys i evangeliet, så står och fäll i sak om jag brukar han har gett mig. Eller inte. Det är inte något läketöj evangeliet. När han har betrudd dig evangeliet, så var det för dig han ville det skulle göra dig salig. Bruk dig i Jesu namn. Evangeliet.

Ja, då var vi på lufta igen. Välmött kära lyttare till Jären Missionsradio. Idag är det 29 maj och det är pinsehelga. Välkommen till den enkelte. Jon Arvid Böckman sänder programmet och deltäger. Och vi ringer vår kära medarbetare och trofaste medarbetare Holger Kjellvik och får han med i programmet. Då ska man höra först idag. Jag vandrar idag av Bryne Brødremusikk.

0: Ja, då har vi ringt Holger. Var du där, Holger?
1: Det är jag.
0: Åh, så bra.
1: Ja.
0: Ja, så flott. Nu är det pinse, Holger, och då är vi spänta på vem vi ska bära fram.
1: Ja, då måste jag ha förtro för det att jag måste ha någon med pinsen sitt budskap och förmedla idag.
0: Ja, så bra.
1: Ja.
0: Vär frimodig, Holger, och bär fram det du har fått.
1: Då har jag lust till att begynna med det som är en av texterna för pinsedag. Jag stöster lite med det samma på att det ska vara texten på pinsedag, för det att huvudtexten är ju om den när den helige ande kom på pinsedag, så står i Apostelgärningarna 2. Men en av texterna är från första Mosebok, från skapelseshistorien. Och där står det i kapitel 2 och vers 7 och 8. Gud Herren formar människa av moll från jorda och bläs livsande in i nasen hans. Och människet vart till ej levande själ. Så plantar Gud Herren en hage i Eden långt mot öst. Där sätter han människa han hade format. Det är tydligt att det är en plan ifrån Gud för skaparverket och oss människor. Slik så det också är ifrån frälsesverket. Så kommer då ifrån Apostelgärningarna 2. Det är en gudomlig överskrift över alla folk, alla människor, att en människa vart till en levande själ. Du så hör nu, är av Gud sände in i livet med en judöjlig själ. Detta var i fokus på skapingsdagen, det var i fokus på pinsedagen, och vi är skapt i Guds bilde ifrån första stund. Det betyder att Gud har stora och viktiga tankar med oss. Och själv om döden kom till läkammen vår, så existerar själen vidare. Och på Peters åndfyllte tale den pinsedag, så står det att budskapet virkar. Att 3000 själer blev lagda till menigheten, till kyrkolyden. De lånte öra till ordet, så Peter sa, och ånder och bödde sig. Jesus understreker alvor i dette på mange vis. Det at jeg og du er betrudd av en sjel i livet, som vi alldeles ikke kan kvitte oss med heller. Og han forteller i likning, den vil jeg også lese i tillegg her, i Lukas 12, står det slik fra vers 16. Han fortalte deg så i likning og sa, en rike mann fikk store avling av jorda sin. Da tenkte han ved seg selv, hva skal jeg gjøre? Jeg har ikke rom nok til å samle grøa i. Og han sa, dette vil jeg gjøre. Jeg vil rive ned lønene mine og bygge større. Der vil jeg samle hele grøa mi og alt godset. Så vil jeg si ja til sjelen min. Sjel, du har mye godt liggende for mange år. Slå deg til ro, et og drikk og vær glad. Men Gud sa til han, du dåre, i denne natt krev deg sjela di av deg. Hvem skal da ha det du har samlet? Såleis er det med den som samler seg skatter og ikke er rik i Gud. Du er Gud sendt inn i livet med en judøyelig sjel i din barm. Et indre vesen, så er det djupeste i deg selv. Et indre menneske som Gud kan og vil bo i, og som han taler til, gjennom alt kaos av fornuft og følelser, legninger og samvittighet, så taler han inn til sjel og din. Hvor steder du med sjel og din? For så sant du er et menneske, har du en judøyende sjel, så en dag skal møte den Gud som ga deg den. Jesus sa faktisk, kabater deg et menneske, og man vinner hele vera, men tek skade på sin sjel. Jesus bruker vel aldri så drastiske og sterke ord som han ropte ut at folk måtte berge sjelen sin. Og han åtvarer ikke bare imot det vi vil kalle grove synder, når han skildrer faren for å gå fortapt. Men han bruker svært sterke tale for å si at alt legemlig velvære, helse og livskraft er mye mindre viktig enn sjela sitt ve og vel. En dikter har sagt, når lekamen visner og folner som høy, hver verte av sjela som aldri kan døy. I likning om den rike bonden, så setter Jesus fram ordet om en rike. Han sier det var vinnesjuka, så skadet sjelen hans. Han var fanget av en stadig trang til å få det til og gjøre det godt. Hadde han lyft i dag, så hadde han vissel hatt alt det nyeste av hjelpemidler, storslegne bygninger, datamaskin, hytter, hus i syden. Og han så for seg å rekne med mange gode år da han skulle nyte fruktene av sitt dyktige strev og heve pensjonene. Var han en rike mann? Nei og nei for en arming. En dåre, sa Jesus. Hvorfor? Hans sjel var ikke rede til å møte sin Gud. Pengene bedrog han. Han forrekna seg. Hva hjelpte en solide bankkonto når han hadde en fortapte sjel? Og hva hjelpte billettene til helsestudio når de fant han død om morgenen? I 5. Mosebok 28 står det om Israels folket sine to eneste alternativ. Enten å leve under Guds velsigning eller Guds forbanning. Om du ikke har et aktivt forhold til Gud, så har han det til deg, til din sjel. Enten velsigning eller forbanning. I min gamle nynorsk bibel stod det i et vers her, det 65. om situasjonen under Guds forbanning. Herren skal gi deg et hjerte som sjel, innsokne øyne og en visne sjel. Sjelen din, hvordan har hun det? Roper hun om mat og næring fra himmelen uten å få det? Har hun det som sångeren i salme 102, der han klager, mitt hjerte er så solsvitt og visner gras, for jeg har glemt å ete mitt brød. Og i en annen salme, 142,5, der sukker en ulykkelig, der er ingen som spør etter sjelen min. Han tok helt feil, så sa dette. Sjelen din har topp prioritet både i avgrunnen og i himmelen. Satan lokker eller skremmer deg til å følge strømmen og tro at det går vel tålet godt for alle til slutt, hvis du da har ei sjel. Men Jesus banker på din hjertedør, din sjel er bort. Den naglemerkte hånd banker, og hans kjærlige røst spør, kan jeg få frelse og bo i din sjel i dag? Et av de fineste ord om Jesus som jeg vet om, er dette i 1. Peters brev 2, 25. Det var som villfarne sauer, men har nå vendt om til hyrdingen og tilsynsmannen for sjelene dykker. Ja, i sanningen med villfarne bortvend i vår fallende tilstand og våre lyster og legninger dreg oss til verdens brukne brunner. Men ingen kan som Jesus være hyrding og tilsynsmann for sjela. Han bruker ordet sitt, sine nådemiddel og sine vittne på jord for å berge de udøyelige sjel. Og husk, du lever bare den ene korte levetiden din, der sjela sin evige plass blir avgjort. Her slutter vi i dag med det fine ordet i 3. Johannes 1,2. Du kjære, jeg ønsker at du i alle ting må ha det godt, og være av en god helse, liksom din sjel har det godt. Kjære Jesus, velsign hver en lytter som hører på nå, at ordet ditt kunne få komme inn i sjelen, inn der, i det innerste. Jeg takker deg for at vi har anledning til å si med seg dine vittne hvor godt det er å høre deg til, og at du får bo i vår sjel og eie våre liv. Velsign dagen, velsign pinsehelger, og velsign alle våre medarbeidere i radioen. Amen.
0: Takk skal du ha, Holger, for det du bar fram i dag. Ja, det er ord som jeg tenkte på når jeg hørte på deg i dag.
1: Ja.
0: Menneskesonen er kommet for å søke frelse det som var fortapt. Ja, og så kom den hellige ande nå i pinsen for å ta bolig i hjertet.
1: Ja.
0: Må du ha det godt, Holger? Og så har du ønsket den flotte sangen «Da Jesus i hjertet kom inn» av Valderøy-kvartetten. Den skal vi høre nå.
1: Ja, det er

0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Ja, vi avslutade förra programmet med att se hur prästerna i Juda under avfallets tid tog emot pengar som folket gav till Herrens hus, men använde tyvärr pengarna till andra ting. Och därför sa Joas, Juda kung, att från och med nu får prästerna inte ta emot några pengar. Utan prästen Jojada tog en kista och borrade ett hål i locket och ställde den bredvid altaret. På det sättet så sörjde man för att prästerna inte kunde sticka ner handen och komma åt pengarna. Det vill säga, man hade en kontroll över de pengar som samlades in. Och varje församling eller organisation bör ha en bokföring och en öppen redovisning av alla de medel som man samlar in, så att vem som helst som önskar kan få insyn och kontrollera. Det är en god ordning och en absolut nödvändighet. Så det var en god ordning Joas införde i samarbete med Jojada. Joas hade bestämt sig för att sörja för att Herrens hus skulle repareras, underhållas och bevaras väl. Men när vi läser vidare från andra kungabok 12, vers 17, så ser vi att när Herrens folk har blivit förnyade och pakten mellan Gud och folket är förnyat och Herrens hus ska sättas i funktion igen, då vaknar också fienden. När äntligen timmermännen och byggnadsarbetarna höll på att reparera och sätta templet i sitt rätta skick igen, kan vi läsa att Hasael, kungen i Aram, belägrade Juda. Vi läser i andra kungabok kapitel 12, vers 17 och 18. Vid den tiden drog Hasael, kungen i Aram, upp och belägrade Gat och intog det. Därefter tågade Hasael upp mot Jerusalem. Då tog Joas, Judas kung, allt vad hans fäder Josafat, Joram och Ahasja, Judas kungar, hade helgat åt Herren, och vad han själv hade helgat åt Herren, och allt guld som fanns i skattkamrarna i Herrens hus och i kungshuset, och sände det till Hasael, kungen i Aram. Och då lämnade denne Jerusalem i fred. När kung Joas äntligen tillsammans med prästen Jojada har funnit en ordning som hindrar att prästerna missbrukade de medel som folket gav till Herrens hus, då finner Satan ett annat sätt att hindra templets renovering. Och Joas, han vänder sig inte till Gud i denna nöd. Han har ju så mycket på banken, så han ska nog klara sig. Istället för att lita på Gud tog Joas det som han egentligen hade helgat åt Herren, och så sände han det till hedningen Hasael för att köpa sig fri. Tänk, han tog allt vad tre tidigare kungar i Juda hade helgat åt Herren, och allt vad han själv hade helgat åt Herren, och allt guld som fanns i skattkamrarna i Herrens hus och i kungshuset, och så sände han det till Hasael, kungen i Aram. Joas var mycket ivrig när det gällde renoveringen av Herrens hus, och när han såg att medlen som samlades in missbrukades, ja, då grep han genast in och fann en god ordning. Han var noga när det gällde kontrollen av pengarna som kom in. Men han borde ha varit lika noga med hur han använde pengarna. För personligen så tror jag att det sätt på vilket kyrkor och även enskilda kristna använder eller missbrukar sina pengar egentligen avslöjar ganska mycket om förhållandet till Gud. Joas var inte redo att strida för templet och Jerusalem. Istället så tog han det som var helgat till Herren och sände det till hedningen Hasael, kungen i Aram. Han var inte redo att kämpa för att behålla skatterna som var i Guds hus. Joas var entusiastisk när det gällde församlingslokalen, men saknade tyvärr respekt för det som var helgat åt Herren. Och när fienden angrep, ja, då såg Joas mera på de yttre omständigheterna än på Gud. Och han tog allt som var helgat Herren för att rädda sitt eget skinn. Och därmed så kan det inte undgås det tragiska vi nu läser i Andra Kungabok, kapitel 12, vers 20. Och hans tjänare reste sig och sammansvor sig och dräpte Joas i Millobyggnaden som sträcker sig ned mot Silla. Därmed är kung Joas livsverk avslutat. Han var en god kung på många sätt. Men av det vi har läst om Joas i Andra Kungaboks 12 kapitel så kan vi lära att starta och att fullföra är inte samma sak. Låt oss tänka över det, vad det har att säga oss idag.

Ja, därmed har vi kommit till Andra Kungabok kapitel 13. Ett tragiskt avsnitt i vår bibel, men som ändå har en hel del att säga oss idag. Varenda politiker och regent i världen borde läsa det här avsnittet, där vi får glimtar både från Israel och från Juda. I nord är det de 10 stammarna som bildar ett rike. I syd är det Juda och Benjamin som bildar ett rike. Och i syd så är det en av Davids ett som sitter på tronen. Och det är den släktgren som vi ska följa helt tills vi kommer till det nya testamentet och Jesu Kristi födelse. Som du säkert minns ifrån förra programmet så försökte Atalja, Ahabs och Isabels dotter, att utrota hela Davids släkt. Jag läser ifrån Andra Krönikerbok, kapitel 18, vers 1. När Josafat nu hade kommit till stor rikedom och ära, blev han genom giftermål släkt med Ahab. Och det var just Ahabs dotter Atalja som gifte sig med Josafats äldsta son Joram. Och det kan vara värt att lägga märke till att det första steget i det här händelseförloppet, det var Josafats växande rikedom. För både Isabel och hennes dotter Atalja hade mycket stor intresse av rikedom, ära och makt. Och genom att gifta sig med Josafats son Joram så kom Atalja alltså in i Davids släkt. Och här i kapitel 13 i Andra Kungabok får vi höra att ungefär mitt i Juda kung Joas regeringstid, han regerade ju i 40 år, så kom Jehus son till makten i nordriket Israel. Andra Kungabok kapitel 13, vers 1 och 2. I Joas, Ahasjas sons, Juda kungs 23:e regeringsår blev Joahas, Jehus son, kung över Israel i Samaria och regerade i 17 år. Han gjorde vad ont var i Herrens ögon och följde efter det Jerobeams, Nebats sons synder, genom vilka denne hade kommit Israel att synda. Från dem avstod han inte. Joahas, Jehus son, är faktiskt den 10:e generationen efter Jerobeam. Han som införde en gudstjänst som på många sätt var lik gudstjänsten i Juda, men med guldkalven i centrum. Och här ser vi att guldkalvens förförelse ännu vilar över Israels kungahus 10 generationer senare. En gudstjänst där man talade om honom som förde dem ut ur Egypten. Det vill säga, man talade om Gud, men hade guldkalven som centrum. Gudstjänsten styrdes av vad folk

Många människor tycker att synd ger livet spänning. Men det finns ingenting som gör livet så meningslöst och tomt som synden efter en tid. Den som börjar dricka når ett stadium då han är alkoholist. Och då är han så lite intressant som han någonsin kan bli. Och den som väljer att låta sig styras av sina begär och sin lust och kastar sig ut i den egoistiska sexualiteten och föraktar äktenskapet som ram för sexuallivet och bryter den gräns som Gud har satt som ram för denna gåva, han blir varken tillfredsställd eller harmonisk, men en fånge under sitt begär. Och för den som bryter en gräns är det svårt att sätta en ny gräns. Och till sist finns inga gränser. Man bryter upp från den ena relationen efter den andra, och människan blir till sist så splittrad att det finns inga relationer som kan hålla henne. Och den som väljer jakten på pengar, framgång och makt blir heller aldrig tillfredsställd, för rikedom och rikt liv är inte samma sak. För man kan köpa sällskap, men inte vänner. Du kan köpa medicin, men inte hälsa. Du kan köpa underhållning, men inte glädje. Du kan köpa tidsfördriv, men inte mening med livet. Den som ständigt söker sin egen lycka och självlivets tillfredsställelse blir aldrig tillfredsställd, utan måste likt narkomanen ständigt höja dosen tills man når den punkten då det inte fungerar längre. Då kommer krisen. Och den som trotsar Guds bud måste ljuga för sig själv för att kunna leva i synd. Och många ljuger för sig själva så länge och blir så duktiga på att ljuga att de till sist tror sig själva. Men när människan ljuger för sig själv, då är priset enormt högt. Som någon har sagt, man är då både den som bedrar och den som blir bedragen. Som Paulus skriver i Galaterbrevets 6:e kapitel, bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människan sår ska hon också skörda. Ahab och Isabel hade byggt Baals tempel och tillbad Baal, som ju egentligen inte är något annat än demontillbedjan. Joahas, Jehus efterträdare i Israel, han tillber inte Baal. Han sjönk inte så djupt som Ahab och Isabel, men han avföll på samma sätt som Jerobeam, med en gudstjänst som liknade den sanna gudstjänsten, men inte styrdes av ordet från Herren, men av det som människan kände behov för, och det var illa nog. Och på grund av den synden så låter Gud arameerna komma mot Israel. Vi läser i andra kungabok 13, vers 3 och 4. Då upptändes Herrens vrede mot Israel, och han gav dem i Hasaels, den arameiske kungens hand, och i Ben-Hadads, Hasaels sons hand, hela denna tid. Men Joahas bönföll inför Herren, och Herren hörde honom, eftersom Herren såg Israels betryck, då nu kungen i Aram förtryckte dem. Som vi ska se så är det endast den yttre nöden som driver Joahas att söka Herren. Det är ingen ånger över synden. Men ändå ser Herren i nåd till denna yttre förödmjukelse, eftersom han

inte har glömt sitt löfte till Abraham, vers 5 och 6. Och Herren gav åt Israel en frälsare så att de blev räddade ur arameernas hand. Sedan bodde Israels barn i sina hyddor som förut. Dock avstod de inte från de Jerobeams hus synder, genom vilka denne hade kommit Israel att synda, utan vandrade i dem. Aseran fick också stå kvar i Samaria. Trots att Gud hörde deras bön, så vände varken kungen eller folket om från syndens väg. Och därmed krossade Arams kung Israels kung Joahas så grundligt att han aldrig igen var i stånd att verkligen försvara sitt kungarike. Synden ger aldrig vad den lovar, och det människan sår måste hon också skörda. Och Joahas son, han gick i precis samma spår som sin far. Han levde ett meningslöst liv och gick så in i en evig natt.

Och det var på den tid då Joahas son övertagit makten som Elisa blev sjuk, så sjuk att sjukdomen blev hans död. Och när vi nu läser om Joas så är det viktigt att vara klar över att det handlar inte om den Joas av Davids ett som var kung i Juda, men om Israels kung Joas som var Joahas son. Två kungar med samma namn vid samma tid kan verka förvirrande. Men det är i Israel profeten Elisa har sin gärning. Vi läser i andra kungabok kapitel 13, vers 14. Men när Elisa låg sjuk i den sjukdom som han dog av, kom Joas, Israels kung, ned till honom. Och han satt gråtande hos honom och sade: min fader, du som för Israel är både vagnar och ryttare. Det var ett haltande till båda sidor egentligen. Han gjorde vad ont var i Herrens ögon. Han avstod inte från någon av Jerobeams synder. Han sökte hela tiden samtidigt hjälp hos profeten när han var i nöd. Tyvärr är det många människor som aldrig kommer längre i sitt förhållande till Gud, utan lever i en ökentillvaro och får aldrig njuta löfteslandets välsignelse, glädje och frid. För de känner ingen annan glädje än världens tomma glädje. Kungen känner aramenas tunga hand över Israel. Och nu ska visst profeten också dö. Vad ska han nu göra? Och så sitter då regenten och gråter vid profetens sjuksäng, vers 15. Då sade Elisa till honom: hämta en båge och pilar. Och han hämtade åt honom en båge och pilar. Profeten tackar inte för blommor och sympati på sjukbädden. Fast döden lurar runt hörnet, så är han ändå Herrens profet. Och om än stämman är svag, så ljuder Elisa budskap klart som kristall. För hans auktoritet, den består inte i volym. Det är inte suggestion som är Elisa styrka, men andlig kraft. Vers 16 och 17. Då sade han till Israels kung: fatta i bågen med din hand. Och när han hade gjort detta lade Elisa sina händer på kungens händer. Därefter sade han: öppna fönstret mot öster. Och när han hade öppnat det sade Elisa: skjut. Och han sköt. Då sade Elisa: en Herrens segerpil, en segerpil mot Aram. Du skall slå aramerna vid Afek så att det går under. Innan vi går vidare ska vi bara nämna att det är inte för sin tro på Gud som man minns Joahas son Joas. Han är ingen trosmänniska, ingen ordets görare. Och han tror inte att Gud ska ge honom seger över Aram. Vi läser vers 18 och 19. Därefter sade han: ta pilarna. Och när han hade tagit dem sade han till Israels kung: slå på jorden. Då slog han tre gånger och sedan slutade han. Då blev gudsmannen vred på honom och sade: du skulle ha slagit fem eller sex gånger. Ty då skulle du ha slagit aramerna så att det hade gått under. Men nu kommer du att slå aramerna endast tre gånger. Profetens löfte om seger över Aram gjorde inte Joas entusiastisk. Ingen förväntan, ingen iver.
Därför slutar han efter bara 3 gånger. Ja, det får vara nog. Många underbara projekt för Herren blev det ingenting av. Därför att Guds folk mötte motstånd eller blev missmodiga. Man ger upp och säger, ja, det här projektet är nog inte Guds vilja. Det är Joas attityd. Han slår bara 3 gånger, så ger han upp. Han tror inte att det har någon betydelse. Det är sant att framgångsteologi och andligt övermod är farligt, men resignationsteologin är lika tragisk. Det är alltid farligt när våra tankar kommer i centrum, vare sig det gäller dansen runt guldkalven i Jesu namn, eller det gäller att låta omständigheterna beröva oss modet, eftersom båda delarna är synd. Vi måste gång på gång påminna oss själva om att Gud uppfyller inte alla våra önskningar, men han uppfyller alla sina löften. Om du tror att Gud är sann och att han menar det han säger, så ställ dig till disposition. Våga stora ting för Gud. Vänta stora ting av Gud, sa en av våra trosfäder. Men låt oss nu läsa vers 20 och därmed det sista undret som sker genom profeten Elisa, och det sker efter hans död. Andra Kungabok 13:20. Så dog då Elisa och man begravde honom. Men moabitiska strövskaror brukade falla in i landet vid årets ingång. Elisas mäktiga ande var inte längre Israels ljus och beskärm. Nu vilade han i jordens mull, och löftet om seger över arameerna hade ännu inte blivit uppfyllt, och nu var profeten död. Vers 21. Så hände sig att just när några höll på att begrava en man fick de se en strövskara. Då kastade de mannen i Elisas grav. När då mannen kom i beröring med Elisas ben fick han liv igen och reste sig upp på sina fötter. Också efter sin död förmedlar Elisa ett levande hopp. Det handlar om en Gud som förmår något mera än guldkalven. När Jesus i Matteus 22 talade till saduceerna så säger han: har ni inte läst vad Gud har sagt till er? Jag är Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Han är inte en Gud för döda utan för levande. Det döda ska inte tillbes, inte heller gravplatserna. Men den Gud som uppväcker döda ska vi tillbe. Elisa hade utfört många under, långt fler än Elia. Elia, han fick uppleva förvandlingens under när han hämtades hem till Gud med hästar och vagn av eld. Elisa dog i sjukdom. Båda var Herrens profeter. Men den väg som Gud förde dem var så totalt olika. Elisa dog inte av sjukdom därför att han inte trodde starkt nog för att bli botad. Han använde inte Gud bara som ett medel till framgång och hälsa. Han trodde att Gud var livets mening. Och det intressanta för Elisa, det var inte om han flyttade genom eldsvagnen eller genom sjukdom. Det viktiga för honom var att graven var inte det sista, utan bara inkörsporten in till en evighet tillsammans med den Gud som han så ödmjukt tjänat helt sedan kallelsens kappa hade lagts på hans axlar.
Och med det så får jag säga tack för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

Det var Flekkerøy-guttene det, så sång en fin sång over det spørsmålet, hvem har du som skipper? Det er vel, alle som hører på meg en del, de forstår at jeg er veldig glad i sångboka. Den bedehus-sångboka som jeg har på 748, der er det en gripende sång av Landstad, oppløftet syn og kristens sjel. Og der står det i tre av verset, den gode hyrde, se han går, inntil han funnet har sitt får, har det bak hegnet inne. Ja, den sangen kan du godt se på.

0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Ja, vi avslutade förra programmet med att se hur prästerna i Juda under avfallets tid tog emot pengar som folket gav till Herrens hus, men använde tyvärr pengarna till andra ting. Och därför sa Joas, Juda kung, att från och med nu får prästerna inte ta emot några pengar. Utan prästen Jojada tog en kista och borrade ett hål i locket och ställde den bredvid altaret. På det sättet så sörjde man för att prästerna inte kunde sticka ner handen och komma åt pengarna. Det vill säga, man hade en kontroll över de pengar som samlades in. Och varje församling eller organisation bör ha en bokföring och en öppen redovisning av alla de medel som man samlar in, så att vem som helst som önskar kan få insyn och kontrollera. Det är en god ordning och en absolut nödvändighet. Så det var en god ordning Joas införde i samarbete med Jojada. Joas hade bestämt sig för att sörja för att Herrens hus skulle repareras, underhållas och bevaras väl. Men när vi läser vidare från andra kungabok 12, vers 17, så ser vi att när Herrens folk har blivit förnyade och pakten mellan Gud och folket är förnyat och Herrens hus ska sättas i funktion igen, då vaknar också fienden. När äntligen timmermännen och byggnadsarbetarna höll på att reparera och sätta templet i sitt rätta skick igen, kan vi läsa att Hasael, kungen i Aram, belägrade Juda. Vi läser i andra kungabok kapitel 12, vers 17 och 18. Vid den tiden drog Hasael, kungen i Aram, upp och belägrade Gat och intog det. Därefter tågade Hasael upp mot Jerusalem. Då tog Joas, Judas kung, allt vad hans fäder, Josafat, Joram och Ahasja, Judas kungar, hade helgat åt Herren, och vad han själv hade helgat åt Herren, och allt guld som fanns i skattkamrarna i Herrens hus och i kungshuset, och sände det till Hasael, kungen i Aram. Och då lämnade denne Jerusalem i fred. När kung Joas äntligen tillsammans med prästen Jojada har funnit en ordning som hindrar att prästerna missbrukade de medel som folket gav till Herrens hus, då finner Satan ett annat sätt att hindra templets renovering. Och Joas, han vänder sig inte till Gud i denna nöd. Han har ju så mycket på banken, så han ska nog klara sig. Istället för att lita på Gud tog Joas det som han egentligen hade helgat åt Herren, och så sände han det till hedningen Hasael för att köpa sig fri. Tänk, han tog allt vad tre tidigare kungar i Juda hade helgat åt Herren, och allt vad han själv hade helgat åt Herren, och allt guld som fanns i skattkamrarna i Herrens hus och i kungshuset, och så sände han det till Hasael, kungen i Aram. Joas var mycket ivrig när det gällde renoveringen av Herrens hus, och när han såg att medlen som samlades in missbrukades, ja, då grep han genast in och fann en god ordning. Han var noga när det gällde kontrollen av pengarna som kom in. Men han borde ha varit lika noga med hur han använde pengarna. För personligen så tror jag att det sätt på vilket kyrkor och även enskilda kristna använder eller missbrukar sina pengar egentligen avslöjar ganska mycket om förhållandet till Gud. Joas var inte redo att strida för templet och Jerusalem. Istället så tog han det som var helgat till Herren och sände det till hedningen Hasael, kungen i Aram. Han var inte redo att kämpa för att behålla skatterna som var i Guds hus. Joas var entusiastisk när det gällde församlingslokalen, men saknade tyvärr respekt för det som var helgat åt Herren. Och när fienden angrep, ja, då såg Joas mera på de yttre omständigheterna än på Gud. Och han tog allt som var helgat Herren för att rädda sitt eget skinn. Och därmed så kan det inte undgås det tragiska vi nu läser i Andra Kungabok, kapitel 12, vers 20. Och hans tjänare reste sig och sammansvor sig och dräpte Joas i Millobyggnaden som sträcker sig ned mot Silla. Därmed är kung Joas livsverk avslutat. Han var en god kung på många sätt. Men av det vi har läst om Joas i Andra Kungaboks 12 kapitel så kan vi lära att starta och att fullföra är inte samma sak. Låt oss tänka över det, vad det har att säga oss idag.

Ja, därmed har vi kommit till Andra Kungabok kapitel 13. Ett tragiskt avsnitt i vår bibel, men som ändå har en hel del att säga oss idag. Varenda politiker och regent i världen borde läsa det här avsnittet, där vi får glimtar både från Israel och från Juda. I nord är det de 10 stammarna som bildar ett rike. I syd är det Juda och Benjamin som bildar ett rike. Och i syd så är det en av Davids ett som sitter på tronen. Och det är den släktgren som vi ska följa helt tills vi kommer till det nya testamentet och Jesu Kristi födelse. Som du säkert minns ifrån förra programmet så försökte Atalja, Ahabs och Isabels dotter, att utrota hela Davids släkt. Jag läser ifrån Andra krönikerbok, kapitel 18, vers 1. När Josafat nu hade kommit till stor rikedom och ära, blev han genom giftermål släkt med Ahab. Och det var just Ahabs dotter Atalja som gifte sig med Josafats äldsta son Joram. Och det kan vara värt att lägga märke till att det första steget i det här händelseförloppet, det var Josafats växande rikedom. För både Isabel och hennes dotter Atalja hade mycket stor intresse av rikedom, ära och makt. Och genom att gifta sig med Josafats son Joram så kom Atalja alltså in i Davids släkt. Och här i kapitel 13 i Andra Kungabok får vi höra att ungefär mitt i Juda kung Joas regeringstid, han regerade ju i 40 år, så kom Jehus son till makten i nordriket Israel. Andra Kungabok kapitel 13, vers 1 och 2. I Joas, Ahasjas sons, Juda kungs 23:e regeringsår blev Joahas, Jehus son, kung över Israel i Samaria och regerade i 17 år. Han gjorde vad ont var i Herrens ögon och följde efter det Jerobeams, Nebats sons, synder, genom vilka denne hade kommit Israel att synda. Från dem avstod han inte. Joahas, Jehus son, är faktiskt den 10:e generationen efter Jerobeam. Han som införde en gudstjänst som på många sätt var lik gudstjänsten i Juda, men med guldkalven i centrum. Och här ser vi att guldkalvens förförelse ännu vilar över Israels kungahus 10 generationer senare. En gudstjänst där man talade om honom som förde dem ut ur Egypten. Det vill säga, man talade om Gud, men hade guldkalven som centrum. Gudstjänsten styrdes av vad folket önskade sig, inte av vad Gud hade sagt i sitt ord. Den plats som Guds ord skulle ha, den hade övertagits av guldkalven. Joahas levde i synd. Det står att Joahas vandrade i Jerobeams synder. Och hans regeringstid, den innehöll varken något intressant eller något meningsfullt. Många människor tycker att synd ger livet spänning. Men det finns ingenting som gör livet så meningslöst och tomt som synden efter en tid. Den som börjar dricka når ett stadium då han är alkoholist. Och då är han så lite intressant som han någonsin kan bli. Och
Den som väljer att låta sig styras av sina begär och sin lust och kastar sig ut i den egoistiska sexualiteten och föraktar äktenskapet som ram för sexuallivet och bryter den gräns som Gud har satt som ram för denna gåva, han blir varken tillfredsställd eller harmonisk, men en fånge under sitt begär. Och för den som bryter en gräns är det svårt att sätta en ny gräns. Och till sist finns inga gränser. Man bryter upp från den ena relationen efter den andra, och människan blir till sist så splittrad att det finns inga relationer som kan hålla henne. Och den som väljer jakten på pengar, framgång och makt blir heller aldrig tillfredsställd, för rikedom och rikt liv är inte samma sak. För man kan köpa sällskap, men inte vänner. Du kan köpa medicin, men inte hälsa. Du kan köpa underhållning, men inte glädje. Du kan köpa tidsfördriv, men inte mening med livet. Den som ständigt söker sin egen lycka och självlivets tillfredsställelse blir aldrig tillfredsställd, utan måste likt narkomanen ständigt höja dosen tills man når den punkten då det inte fungerar längre. Då kommer krisen. Och den som trotsar Guds bud måste ljuga för sig själv för att kunna leva i synd. Och många ljuger för sig själva så länge och blir så duktiga på att ljuga att de till sist tror sig själva. Men när människan ljuger för sig själv, då är priset enormt högt. Som någon har sagt, man är då både den som bedrar och den som blir bedragen. Som Paulus skriver i Galaterbrevets 6:e kapitel, bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människan sår ska hon också skörda. Ahab och Isabel hade byggt Baals tempel och tillbad Baal, som ju egentligen inte är något annat än demontillbedjan. Joahas, Jehus efterträdare i Israel, han tillber inte Baal. Han sjönk inte så djupt som Ahab och Isabel, men han avföll på samma sätt som Jerobeam, med en gudstjänst som liknade den sanna gudstjänsten, men inte styrdes av ordet från Herren, men av det som människan kände behov för, och det var illa nog. Och på grund av den synden så låter Gud arameerna komma mot Israel. Vi läser i andra kungabok 13, vers 3 och 4. Då upptändes Herrens vrede mot Israel, och han gav dem i Hasaels, den arameiske kungens hand, och i Ben-Hadads, Hasaels sons hand, hela denna tid. Men Joahas bönföll inför Herren, och Herren hörde honom, eftersom Herren såg Israels betryck, då nu kungen i Aram förtryckte dem. Som vi ska se så är det endast den yttre nöden som driver Joahas att söka Herren.

Jerobeams hus synder, genom vilka denne hade kommit Israel att synda, utan vandrade i dem. Aseran fick också stå kvar i Samaria. Trots att Gud hörde deras bön, så vände varken kungen eller folket om från syndens väg. Och därmed krossade Arams kung, Israels kung Joahas, så grundligt att han aldrig igen var i stånd att verkligen försvara sitt kungarike. Synden ger aldrig vad den lovar, och det människan sår måste hon också skörda. Och Joahas son, han gick i precis samma spår som sin far. Han levde ett meningslöst liv och gick så in i en evig natt.

Och det var på den tid då Joahas son övertagit makten som Elisa blev sjuk, så sjuk att sjukdomen blev hans död. Och när vi nu läser om Joas så är det viktigt att vara klar över att det handlar inte om den Joas av Davids ett som var kung i Juda, men om Israels kung Joas som var Joahas son. Två kungar med samma namn vid samma tid kan verka förvirrande. Men det är i Israel profeten Elisa har sin gärning. Vi läser i andra kungabok kapitel 13, vers 14. Men när Elisa låg sjuk i den sjukdom som han dog av, kom Joas, Israels kung, ned till honom. Och han satt gråtande hos honom och sade: min fader, du som för Israel är både vagnar och ryttare. Det var ett haltande till båda sidor egentligen. Han gjorde vad ont var i Herrens ögon. Han avstod inte från någon av Jerobeams synder. Han sökte hela tiden samtidigt hjälp hos profeten när han var i nöd. Tyvärr är det många människor som aldrig kommer längre i sitt förhållande till Gud, utan lever i en ökentillvaro och får aldrig njuta löfteslandets välsignelse, glädje och frid. För de känner ingen annan glädje än världens tomma glädje. Kungen känner aramernas tunga hand över Israel. Och nu ska visst profeten också dö. Vad ska han nu göra? Och så sitter då regenten och gråter vid profetens sjuksäng, vers 15. Då sade Elisa till honom: hämta en båge och pilar. Och han hämtade åt honom en båge och pilar. Profeten tackar inte för blommor och sympati på sjukbädden. Fast döden lurar runt hörnet, så är han ändå Herrens profet. Och om än stämman är svag, så ljuder Elisa budskap klart som kristall. För hans auktoritet, den består inte i volym. Det är inte suggestion som är Elisa styrka, men andlig kraft. Vers 16 och 17. Då sade han till Israels kung: fatta i bågen med din hand. Och när han hade gjort detta lade Elisa sina händer på kungens händer. Därefter sade han: öppna fönstret mot öster. Och när han hade öppnat det sade Elisa: skjut. Och han sköt. Då sade Elisa: en Herrens segerpil, en segerpil mot Aram. Du skall slå aramerna vid Afek så att det går under. Innan vi går vidare ska vi bara nämna

nämna att det är inte för sin tro på Gud som han minns Joahas son Joas. Han är ingen trosmänniska, ingen ordets görare. Och han tror inte att Gud ska ge honom seger över Aram. Vi läser vers 18 och 19. Därefter sade han, ta pilarna. Och när han hade tagit dem, sade han till Israels kung, slå på jorden. Då slog han 3 gånger och sedan slutade han. Då blev gudsmannen vred på honom och sade, du skulle ha slagit 5 eller 6 gånger. Ty då skulle du ha slagit arameerna så att det hade gått under. Men nu kommer du att slå arameerna endast 3 gånger. Profetens löfte om seger över Aram gjorde inte Joas entusiastisk. Ingen förväntan, ingen iver. Därför slutar han efter bara 3 gånger. Ja, det får vara nog. Många underbara projekt för Herren blev det ingenting av. Därför att Guds folk mötte motstånd eller blev missmodiga. Man ger upp och säger, ja, det här projektet är nog inte Guds vilja. Det är Joas attityd. Han slår bara 3 gånger. Så ger han upp. Han tror inte att det har någon betydelse. Det är sant att framgångsteologi och andligt övermod är farligt. Men resignationsteologin är lika tragisk. Det är alltid farligt när våra tankar kommer i centrum. Vare sig det gäller dansen runt guldkalven i Jesu namn eller det gäller att låta omständigheterna beröva oss modet, eftersom båda delarna är synd. Vi måste gång på gång påminna oss själva om att Gud uppfyller inte alla våra önskningar, men han uppfyller alla sina löften. Om du tror att Gud är sann och att han menar det han säger, så ställ dig till disposition. Våga stora ting för Gud. Vänta stora ting av Gud, sa en av våra trosfäder. Men låt oss nu läsa vers 20 och därmed det sista undret som sker genom profeten Elisa. Och det sker efter hans död. Andra Kungabok 13:20. Så dog då Elisa och man begravde honom. Men moabitiska strövskaror brukade falla in i landet vid årets ingång. Elisas mäktiga ande var inte längre Israels ljus och beskärm. Nu vilade han i jordens mull. Och löftet om seger över arameerna hade ännu inte blivit uppfyllt. Och nu var profeten död. Vers 21. Så hände sig att just när några höll på att begrava en man fick de se en strövskara. Då kastade de mannen i Elisas grav. När då mannen kom i beröring med Elisas ben fick han liv igen och reste sig upp på sina fötter. Också efter sin död förmedlar Elisa ett levande hopp. Det handlar om en Gud som förmår något mera än guldkalven. När Jesus i Matteus 22 talade till saduceerna så säger han, har ni inte läst vad Gud har sagt till er? Jag är Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Han är inte en Gud för döda utan för levande. Det döda ska inte tillbes, inte heller gravplatserna. Men den Gud som uppväcker döda ska vi tillbe. Elisa hade utfört många under,
långt fler än Elia. Elia, han fick uppleva förvandlingens under när han hämtades hem till Gud med hästar och vagn av eld. Elisa dog i sjukdom. Båda var Herrens profeter, men den väg som Gud förde dem var så totalt olika. Elisa dog inte av sjukdom därför att han inte trodde starkt nog för att bli botad. Han använde inte Gud bara som ett medel till framgång och hälsa. Han trodde att Gud var livets mening. Och det intressanta för Elisa, det var inte om han flyttade genom eldsvagnen eller genom sjukdom. Det viktiga för honom var att graven var inte det sista, utan bara inkörsporten in till en evighet tillsammans med den Gud som han så ödmjukt tjänat helt sedan kallelsens kappa hade lagts på hans axlar. Och med det så får jag säga tack för den här gången. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Ja, Gud är rätt och låt sig döpa med Johanneses dop. Allt fint vers. Med stor väckelse. Hela bygden kom ut för att hörn. Och hela folket och så tolleran. De gav Gud rätt. De hört ordet. Och så böjde de sig under ordet. Och så ger de Gud rätt. Och så är de klara att bli döpt med omvändelsesdopen till Johannes. Och han, och i den dop så blev du inte döpt utan att du bekänte din synd. Så du får det räcka med dem som står och vill bli döpt. Står du till vattnet där. En kommer fram till döparen och så säger han, jag har gjort både det och det. Ja, vad då, säger Johannes. Jo, jag har jobbat på sabbaten och jag har varit hard med nabon min. Så kommer nästa man och han bekänner att han är väldigt tatt av havesyka. Materialismen. Nästa man, han bekänner sin baktalelse. Nästa man kommer och erkänner att han sliter med sexuella synder. Det kan inte på hur de rams upp. De har varit under hörelsen och de har gitt Gud rätt. De har inte gjort hjärtat sitt hart. Gud har fått sin väg och sin vilja med dem. Men det var vers 29. Det fortsatte i vers 30. Men, ja. Det är beständigt skummelt när ett bibelvers börjar med men. Visst det föregående var positivt. Och så kommer det ett men. Ja, hur länge var Adam i paradis? Det består ett men här på jorden. Vet du sånt i ditt liv om en gång? Du känner på att du har så mycket att tacka för. Men. Du tänker på hur fint de har det i familjen och i släkta. Men. Du priser Gud för att han är god. Men. Är det stor väckelse? Köa är lång. Hela folket kommer och vill tro. Och böjsa under sannheten. Men. Fariserna och de lovlärde gjorde Guds råd till intet för sig. Och låt sig icke döpa av ham. Här ser du flocken som blir delt igen i möte med ordet och undervisningen och förkynnelsen till Jesus. Flocken blir delt. Det är inte Guds folk och så filisterna på andra sidan. Det är inte där skillet går i den här texten. Skillet går mitt igenom Guds folk. Någon ger Gud rätt. Men någon gör Guds råd till intet för sig. Vad är Guds råd? Det är Guds plan det. Guds frälsesplan. Han vill att alla människor ska bli frälst. Och Guds råd, det är det Gud gjorde genom sin son för att göra syndern salig. Det är Guds plan. Det är Guds råd. Och det hade också fariseran och de lovlärde fått förkynt. Men de gjorde Guds råd till intet för sig. Lägg märke till hur nöjaktig Guds ord är. Det står icke att de gjorde Guds råd till intet. Nej, det maktade de icke. Gud är Gud om alla man var döda. Och Gud är Gud om alla land låg öde. Gud ska nog föra sitt råd och sin plan fram till seger uansett. Men de gjorde Guds råd till intet för sig. Ja, de stilte ut sig för alltså. Det in vill jag inte, där du prövar för oss nå Jesus. Så när någon ger Gud rätt och börjar att träcka ner mot älva och döpestel. Där man mött sanningen om sig själv. Och nu såg de en väg och en utväg. De erkände sanningen. Men en annan stor flock. De gjorde Guds råd till intet för sig. Och det samma mekanismen. Det är det samma som sker i texten vår idag. Jesus peker på veien for dem. Dersom dere blir værende i mitt ord. I lignelse om de fire slags sædjord. Det står i Lukas 8, altså kapitlet etter de her to gruppene da. I Lukas 8, du husker den lignelsen. Alle hørte ordet. Ordet ble forkynt. Såkornet gikk ut. Det landet på alle tenkelige og utenkelige plasser. Gud er veldig, veldig raus når han sår ut sitt ord. Så ditt ord. Kast ditt ord. Kast ditt brød. Kast ditt såkorn. På alle vann. Men det ble ikke frukt i alle hjertene. Så står det i 15 om det som falt i den gode jord. Men det i den gode jord, det de som hører ordet. Ja, men det gjorde jo alle. Ja, stemmer det. Det gjorde alle. De som hører ordet og tar vare på det. Tar vare på det. Dersom dere blir værende i mitt ord. Da skal ordet og da skal sannheten frigjøre dere. Og de skal kjenne og erfare at det her er sannheten. Det som det frukta eggceller kommer inn i livmora det. Sånn er det å høre ordet og ta vare på det. Og så fester det seg der. Og så blir det værende der. Klyp seg fast der. Får næring der. Veks der. Og Jesus sier garantert det vil skje en fødsel. Det vil det. Hva var problemet med jødene i Johannes 8? Slutten av vers 37, fordi mitt ord ikke får rom hos dere. Fordi mitt ord ikke får rom hos dere. Husker du ordet fra juleevangeliet? Det var ikke rom for Jesus i herberget. Hvorfor var det ikke rom? Nei, det var så mange andre der. Det var så mye annet der. Og så fikk Jesus ikke rom og plass. Skjer det mye fødsler her på misjonshuset her? Åndelige fødsler? Jeg kjenner ikke forsamlingen her, så jeg spør ikke fordi jeg vet noe. Nei, jeg bare spør. Det er mange bedehus rundt om i Norge der det skjer få fødsler. En av grunnene er nettopp det at ordet ikke får plass da. På det fysiske området. For vi sliter jo der også med barnefødsler. Fødselstallet i Norge nå er 1,5 cirka. Per kvinne. Og da dør vi ut som folk. Det er ikke min mening, men det er enkel matematikk. Vi dør ut som folk, det er bare et tidsspørsmål. Og vi fortjener ikke å overleve som folk og som kultur når vi prioriterer barn så lavt som vi gjør. Norge kommer til å bli overtatt av andre kulturer som har et annet syn på barn og barnefødsler enn det vi har. Vi fortjener ikke å overleve. Og vi går mot utslettelse. En av grunnene til at det er så få biologiske fødsler i Norge, det er det som populært kalles for angrepillen. Det er en liten tablett som kvinner blir anbefalt å ta innen 48 timer etter det som kalles med det uhyrlige uttrykket et ubeskyttet samleie. Virkestoffet i angrepillen, det kalles i alle fall gjorde det før. Jeg har ikke sjekket opp i dag om det samme virkestoffet, men det kaltes for tetragynon. Det virker hormonelt. Og det virker sånn på overflata i livmora, at i den perioden i syklusen at veggen i inni livmora er veldig følsom og det er lett for et befruktet egg å feste seg. Den overflata blir ikke følsom lenger. Den blir liksom glatt. Så når det befruktet egget kommer og vil feste seg, så glapp det. Det slipper. Og så blir det befruktet egget skylt ut i menstruasjonen. Og det kvinner tror en menstruasjon, det er egentlig en tidlig fødsel. Det er nok ganske mye gift i omløp når det gjelder våre hjerter også, som gjør menneskehjertene hard og kald og ufølsom. Og det ble bedt på bønnemøtet i dag, 10:30, til sangverset fra sangboka «Gi meg ditt ømme frelseskinn». Gi meg et ømt hjerte. Gi meg et hjerte som er mjukt, som opplever nøden for andre, din nød, Jesus, for andre. Men også gi meg et ømt sinn på den måten at ordet om Jesus får plass og rom i meg. Her er en gruppe som ikke gir Guds ordet rom. Ja, det er livsfarlig det. For ordet er det eneste som kan berge oss ifra den evige død. Jeg kjenner ikke det. Jeg kjenner ganske mange navn her. Jeg kjenner noen litt, men ikke mye. Men jeg kjenner meg selv veldig godt. Så jeg snakker hovedsakelig om meg selv nå. Jeg merker hvor lett det er å fylle mitt hjerte med det som er Gud imot. Og når du vet det, nå sier jeg du, men jeg mener meg, når jeg vet det, at nå har jeg noe i mitt liv som ligger mellom meg og Jesus. Jeg har noe som jeg skulle ha bekjent som synd, i et realt oppgjør med han. Jeg vet det, men jeg vil liksom ikke. Ikke enda i alle fall, kanskje i morgen, kanskje neste uke. Det er ikke lett da. Med den innstillingen der, og gå og sette seg og åpne Bibelen. Falskheten er jo til å ta og føle på. Hykleriet er jo synlig for enhver. Og så legger hele Bibelen bort. Og så får det hjerterom og plass, der det kalde vegget så Guds ord ikke får feste seg. Og så merker du jo kanskje hvor vanskelig det er å bli grepet av Guds ord. Bli fylt av ordet. Ja, da er vi midt inne i faren som vi leser om her i Johannes 8. For den gruppa ble den forferdelige enge. Kanskje Gud ga dem omvendelse til livet senere. Men her er de som gruppe fast bestemt med å skal få klubba den her mannen. De tok opp stein, og Jesus måtte flykt. De trodde på han, som Messias. Uhyggelig. Det skrevet til lærdom for oss. For mennesket er likt seg selv. Og så må vi gå tilbake igjen og igjen til Jesus. Og ydmykt be om at vi må få være hans disipler. Jeg merket at Jesus bruker det ordet. Da er det i sannhet mine disipler, altså. Vi har kanskje forskjellige titler på hverandre. Kanskje de har forskjellige titler her på huset også. I hvert fall mange titler rundt omkring. Her blir noen kalt forkynner eller lærer. Eller. Jeg synes disippel er et veldig fint navn da. Det setter meg i det rette forholdet til Jesus. Jeg er læresvein bare. Han er rabbi. Han satt premissene. Han forvalte sannheten, og jeg skal få si det, tal Herre, din tjener hører. Det er disippelens rette innstilling, ikke over ordet, ikke dømmende i forhold til ordet. Det er ordet som skal dømme meg, ikke omvendt. Det er ordet som skal prøve meg, ikke omvendt. Tal, Herre, din tjener hører, og Jesu kjødelige bror, Jakob. Han sier det i sitt brev, ta ydmykt imot ordet. Han gjorde ikke det i begynnelsen av Jakob heller. Han trodde ikke på Jesus som verdens frelser. Men det skjedde nå også i Jakob sitt liv. Og så sier han til sine lesere, nå må du ta ydmykt imot ordet. Og høre ordet med disippeløre. Da skal vi jo få oppleve at sannheten frigjør oss. Sannheten om oss selv, ja. Men enda mer sannheten om Jesus Kristus, kommet i kjød, sann Gud, sant menneske, som verdens frelser og forsoner. Han står foran deg i dag og sier, kom du også, og knele ned og ta imot han. For første gang, for tiende gang, for tusende gang. Du skal få komme hver dag. I en daglig omvendelse og tro. Guds velsignelse og vern over resten av ditt liv. Resten av ditt liv begynner akkurat nå. Skal vi be. Ja, takk for at du er den du er, Jesus. Med en inderlig og altomfattende kjærlighet til det som heter menneske. Du måtte komme, du. Og vi sier velkommen fra din himmelsal til denne verdens tåredal, hvor vi deg intet annet bød enn stall og krybbe, kors og død. Og så var det Guds forunderlige råd og plan, det Jesus, at du skulle komme sånn, og bli en av oss, og bli vår stedfortreder og ypperste prest, og representant. Vi ber om at vi må få leve i sannheten, og bli frigjort igjen og igjen, nettopp i sannheten, og nettopp i møte med deg som er sannheten. Vi ber om at vi må gi deg rett, og at du må få din vei og vilje med oss alle sammen. Vi ber i ditt navn. Amen.
1: Det var Christian Fagerli som talte over Johannes 8, vers 31 og utover. Gruppa Jehova Shalom fra Uganda skal synge nå At the Cross.

Och här, han ska Gud nedbryta. Och så kommer en förmaning till oss på detta grundlag. Att vi har fått Guds son och hjälte. Därför är det ingen dåre sig själv står där. Ingen dåre sig själv. Alltså ingen att bedra sig själv. Närra sig själv. Om någon ibland är det, tycker sig att vara vis i denna världen. Alltså hvis du menar det om dig själv. Jag har lyckats att bli vis i denna världen. Då ska du veta att denna världens visdom är dårskap för Gud. Är någon vis i egna ögon? Och menar en man att den har kommit ett stycke på väg i alla fall. Då ska du lägga märke till att då är den icke rätt, det är icke rätt fatt. Du kan se bland de verkliga lärde, bland de stora lärde. De syns aldrig något om sig själv. De syns alltid att de själv kommer till kort. Så den som menar sig vara vis i denna världen, han borde bli en dåre för att han kan bli vis. För den som säger om sig själv, jag är en dåre, jag skönjer ju ingenting. Jag vet ingenting med mig. Han får visdom i hjärtat. Det är advarsen i första, nej, jag menar orsaksboken i tredje kapitel. Om du är vis i egna ögonen. Vär icke vis i egna ögonen, står det. Och stol icke på din förstånd. Det är nettopp Guds ord till oss. Herren känner de vises tankar. Det står skrevet, först citeras av det. Han fanger de vise i deras kløkt. Det är de vises kløkt som blir till fare för oss människor. Och som förer till att vi gör dumme ting. Och du kan då se på till de stora filosofer och se vad meget är värd när det kommer till stycket. Och att det står i Guds ord. Herren känner de vises tankar att de är tomme. De innehåller ingenting som kan hjälpa människor. Men den som inser detta, han är öppen för Guds son. När du inser, du kommer till kort. Du kan inte bli vis. Du är en dåre i dina egna ögon. Men du håller dig därför till Jesus. Och du håller dig till Herrens eget ord. Nettopp för det är sådant med dig. Så får du visdom i hjärtat. Och vi har lov att be om visdom i hjärtat. Det ser vi i psalm 51. Där har vi den bön. Ge mig visdom i hjärtat. Och vi har också den bön. Låt mig nämna den med detsamma. Gud, skap i mig ett rent hjärta. Ett rent hjärta betyder ett hjärta som står helt på Guds sida. Det är inte ett syndfritt hjärta. Men det är ett jämfört hjärta. Ordet skape betyder att den hebraiska text och frembringe av ingenting. Och vi har fått lov till att be om att Gud ska frembringe det i vårt hjärta som det icke finns grundlag för. Det kan du frimodigt be ham om. Och det kan du få lov att regna med att han gör. Det går frem av detta ordet. Där var kristne kan ha något tro på sig själv och sina egna gärningar. Där går Guds rike gott fram. Där slipper Herren till. Och så gör han sina gärningar. Därför står det som en konklusion på detta. Därför rose ingen sig av människor. Det är vi tillbörliga till att göra. När jag var ung och oerfaren. Och i den tiden jag höll på att bli en kristen. Så rose jag mig av Hallesby. Det är jag inte mer än jag. Jag rose mig av människor. Många roser sig av att jag är luthersk. Jag kan inte tänka mig någon mer uluthersk än jag är luthersk. Luther var knyttet till Guds ord. Han. Det är någon lutherdom. Och det blir som Grundtvig sa. Vi må tacka Gud att vi inte är Grundtvig i Han eller så. Eller man roser sig av Rosenius. Det som vi läser om i 1 Korinther, jag roser sig av Paulus. Så sa andre, ja, nej, de håller sig till Apollos. Och andre sa, de håller sig till Kefas. Och så var det någon som sa, de håller sig till Kristus. Och så spör Paulus, är Kristus blivit delt? Var det Paulus som blev korsfästet för dere? Eller var det Paulus som namn dere blev döpt? Vi är döpt i Jesu namn. Det är Jesu namn som är vår räddning.
Og i Jesu navn ligger Jesu hele og fulle sted for tredje gjerne for oss. Derfor roser ingen seg av mennesker. For står det alt hører ære til. Jeg husker den gamle bibeloversettelsen som vi brukte inntil jeg var 25 år. Da var det den av 1930 kom. Så jeg litt eldre enn dere da, skjønner dere. Da stod den gamle oversettelsen. Alle ting eders. Men nu står det alt hører ære til. Og det bokstavlig slik det står også. Alt hører ære til. Nemlig de som tror på Jesus da. Ikke andre mennesker taler om her. Herre taler om dem som har Guds sånn i sitt hjerte. De som tror på Jesus. Alle ting hører oss til. Og enten det Paulus, eller Apollos, eller Kefas. Alt det de sier, alt det de gjør, det hører oss til. Og hele verden hører oss til. Liv og død hører oss til. Det som nu er, og det som skal komme. Den nye tingenes tilstand ved Jesu gjenkomst. Alt hører oss til. Og det jo merkelig å tenke på at det sier Guds ord til oss skrøpelige, fattige kristne, som det så mye galt med oss. Det så mye galt med oss samtidig som vi tror på Jesus. Alt hører oss til. Og det fordi vi i Jesus. Jesus alle tings herre, sier Luther. Derfor den som tror på ham også alle tings herre. Alt hører deg til fordi du hører Jesus til. Og det står videre her. Alt hører Kristus til. Derfor hører det oss til. Og Kristus hører Gud til. Sier vi altså Gud. Det stort å være en kristen, skal jeg si dere. Det stort å tro på Jesus. Det stort å ta imot Guds ord. Og særlig da, når han synes selv at han ikke har det minste rett til det. Og synes at det all mulig grunn for meg til at å si Guds ord er vist ikke for meg. Jo, kjære deg, det nettopp for deg. Og nettopp når det synes at du ikke fortjener det. Og så kommer apostelen da tilbake igjen. Det snakker han mer om i kapittel 4. Men jeg leste den første setningen der. Og det går ut på hvordan disse korintiermenigheten skulle anse Paulus og hans medarbeidere. Således står det, akte i oss som Kristi tjenere og formyndere over Guds hemmeligheter. Det vi taler om, det Guds hemmeligheter. Det at Gud har gitt oss sin egen sønn. Det at han har gitt oss en annen talsmann. Det at Gud har gitt oss alle ting, og at alle ting hører oss til. Og vi hører Kristus til, og Kristus hører Gud til. Det Guds hemmeligheter. Og alt det som han har gitt oss, det vi som kristne i arbeidet på Guds rike, det vi formyndrer over. Vi har ikke noe å komme med uten Guds hemmeligheter. Og der hvor de forkynnes, og der hvor de blir hørt, og tatt imot og trodd på, så der skjer Guds verk. Men vi takker deg, Jesus, at du har gjort det slik, at vi har dette, at vi får eie dette, og får høre deg til. At du, Herre, har gjort det så du vil bruke oss, Herre, i denne verden. At vi skal være dine forvaltere, og Jesu Kristi tjenere. Ja, Herre, det ber jeg om å få være. Din tjener, din forvalter av Guds hemmeligheter. Så takker vi deg for ordet i dag. Så ber vi for den misjon som vi tilhører. Herre, og at det blir mange misjonærer rundt omkring som gjør dine gjerninger, og ikke sine egne. Det ber jeg om i ditt navn. Amen.